Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 2003. 2003. Push me and then just touch me.